ایک عمر کے بعد شور والا نہیں سکون والا پیار چاہیے ہوتا ہے، ہے نا؟ ایسا پیار جو مشکلوں سے بھاگے نہیں، ایسا پیار جو روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں موجود ہو، ایسا پیار جو آتما کو تھکائے نہیں، ایسا پیار جو ہم کو رلائے نہیں بے وجہ، ایسا پیار جو اچھا نہیں بلکہ صحیح ہو، ہاں بس صحیح ہو، ایسا

0: آر ڈی برمن کی طرز تھی۔
1: اپنے دیش میں بڑھ رہی ہے یورین کی سمسیا، لوگ پریشان ہیں پروسٹیٹ کی بیماری سے، ضروری ہے سجگتا اور سچیت رہنا۔
2: پروسٹیٹ بڑھنا نیچرل ہے، اور یہ پروسٹیٹ کی گرنتھی یورینری ٹریک میں رکاوٹ کرتی ہے
3: جی،
2: یا اس کے کارن کوئی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں یا وہاں کبھی کبھی کینسر کے چینجز ہوتے ہیں، تبھی ہی اس پروسٹیٹ کے پرابلم کو ٹریٹ کرنا ضروری رہتا ہے۔
1: یورولوجسٹ ڈاکٹر امیش اوزا چرچا کریں گے پروسٹیٹ اور یورین سے جڑی تمام بیماریوں پر۔ تو سنیے صحت نامہ 13 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام جے مالا، اور وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے انترال کا۔

0: حضرات حضرات دن برا چلے آتے ہیں. حضرات آج کے مشاعرے میں ہم نے بڑی مشکل سے میر تقی میر اور مرزا غالب کو یہاں بلایا ہے.
1: جی ہاں جلد سے.
0: اب میں میر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. آئیے میر صاحب.
1: آئیے
0: آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئ

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. اپنے دل میں ملاقات کی خواہشوں کو دبا کر اکثر انہیں دیکھا ہے کہنے کا انتظار, یہ انتظار اور اس انتظار میں کٹتی گھڑیاں اور لمبی ہوتی جاتی ہیں. دل سچ ہی تو کہتا ہے تم کو پا لینے میں وہ کیفیت کہاں, زندگی وہ ہے جو تیری جستجو میں کٹ.

وہ تبسم، وہ چاندنی رنگ ان کے لبوں کا، ایسا لگتا ہے کہ پھول کھل کے بھی ان کا شباب ہو نہ سکا۔ رنگ رات کا چڑھتا رہا اور ان کی صورت دل نشین ہوتی گئی۔ وہ بات، وہ تبسم، وہ چاندنی رنگ ان کے لبوں کا، ایسا لگتا ہے کہ پھول کھل کے بھی ان کا شباب ہو نہ سکا۔ رنگ رات کا چڑھتا رہا اور ان کی صورت دل نشین ہوتی گئی۔ بڑا مشکل یہ افسانہ ہو گیا، کسی نے دیکھا ایک نظر اور دل ان کا ہو گیا۔ تیرا

ان کے پیروں میں لپٹی پازیب کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے، یکنک بے بس ہی دل کو دھڑکا جاتی ہے، ماتھے کی بندیا یہ نور جو باتوں سے بھی چھلک جاتا ہے، کیا کہوں کتنا بے بس دل کو کیا جاتا ہے، اٹھ کر تیری بزم سے جائیں تو اب کہاں، دل نے تڑپ کر تڑپایا سرے محفل مجھے میرا

شمع دل کی جلا کر چراغوں کو بجھا دیجئے، یہ افسانہ محبت کا اب پھولوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے کہ رات ڈھلنے کو ہے، ستارے شب کے دامن میں مسکرانے کو ہیں، یہ نظارے پھر مسکرائیں گے، قید بھنورے جو پھولوں میں ہو جائیں گے۔